0: Wir rocken den Sommer zusammen. Dein Radio für den Sommer.
1: Pudisse noche, coia e criva, humor ne oci, trilha vestida, oce li doce, e oce da sniva, zora ruina, rane da vida, Jesu sa cvi, iza sume già. Preto viena co cvieća, nasmi se, izdrži sve, proći će. Izdrži sve, proći će, nasmi se, proći će, nasmi se, izdrži sve, nestaće, prestaće, a kada?